0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Sax Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Sax Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxarena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsberg.no.

Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts. Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Mattorget på Gjengestad. Så kort reis som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på, og så nært Hageland Gjengestad som mulig.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Hei! Jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
8: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon.

0: skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Nabolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Radio Tønsberg.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Mattorget på Gjennestad. Så kort reis som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på, og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
1: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
1: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens selgegris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens selgegris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad. Vi var så

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
3: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
9: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på, og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
7: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
8: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolt av

0: lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no. Du verden, så nydelige hagemøbler! Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd! Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
6: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
2: Mm, du, den perfekt.
3: Oi, hva du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas I Tønsberg.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
5: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontorpartner.

å slå seg selv på skulderen, eller klappe seg selv på skulderen, er kanskje mer rett å si. Uansett, gratulerer, du har klart det. Du har kommet deg til fredagen, ja da, ukens aller beste dag. Den I gang, en ekkel klokken har passert 6. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med Olivia Rodrigo etter Chris Holste.

er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.

melder Olivia Rodrigo det en fredagsmorning. Ja da, vi skal storme inn I en ny sommerviken. Det alltid deilig. Det hadde jo årets første forrige helg. Det var ganske så bra. Nå ser du ikke all verdens ut da på værfronten her I Vestfold, men det har jo endret seg ganske så mye egentlig I løpet av de siste dagene, så vi får satse på at det svinger litt og blir enda mer sol. Hvis ikke, så det jo bare innevær, og det tross alt fotball-VM I gang, så vi har litt å ta oss til. Nå skal det danses!

0: Ray og hennes jakt på en ektemann fortsetter på radioen din straks. Vi skal også se litt på hva vi kan feire I dag.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: MDX. MDX-butikken.

0: gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

synger Rade, og det 12. juni vi har I kalenderen, og det den internasjonale rød rosedagen. Ja da, så har du noen du har lyst til å dele en rose med I dag, dagen for å gjøre det. Det også peanøttesmørkjeksdagen, det har på deg noe blått dagen, det filmkvelddagen, I tillegg så får vi ta med oss at det Superman sin dag I dag, så vær litt super, del en rose, del litt peanøttesmør og se på film, da har du en date da.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: By your side, Calvin Harris today, og en som skal dukke opp ved siden av ja, ørene dine på radioen din straks, det Alex Warren, Fever Dream etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en litt varierende inngang på helgen væremessig. Det muligheter for noe sol nå på morgenkvisten her og utover formiddagen, men skydekket der, og det blir også noen regndropper, spesielt da utover ettermiddagen og kvelden. Så strålene som kommer, de det bare å nyte. Det skal også blåse etter hvert lav bris fra sørlig retning, frisk bris I perioder. Temperaturen nå på en 10-11 grader opp mot 16-17 I løpet av dagen.
4: Dette morgenshowet

0: Ny musikk fra Donkey Boy, det Flash of Light, en fredagsmorgen med Bruno Mars på gang.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

dine fiender enda nærmere, ikke det man sier, ja? Hold me closer, kanskje ikke akkurat det det handler om, men Britney og Elton John I hvert fall på radioen din den fredagsmorgenen. Håper du har en strålende hva enn du måtte ta deg til. Hyggelig at du med her I morgenshowet, hvor du skal få nyheter på toppen av timen frem mot det. Verdens, ja, en av verdens aller mest populære personer, enkelt og greit, Taylor Swift.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel Hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
7: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
8: Hæ?
7: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
9: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Klokken har blitt 10. Du skal få overskriftene her på Radio Tønsberg etter det. Musikk fra Lady Gaga.
1: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted i Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia i fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Det ikke meldt om personskader etter at en russebuss begynte å brenne på E18 ved Nykirke i morgentimene. Ifølge politiet var det mye varme, men ingen åpne flammer da brannvesenet kom til stedet. De har jobbet nå med å kjøle ned området det ryker fra. Det var en stund mange personer i veibanen, og E18 var en periode stengt i nordgående retning, men nå skal ett felt være åpent. Tønsberg kommune så seg nødt til å slette et Facebook-innlegg om årets Pride-markering på grunn av hatefulle kommentarer. Kommunikasjonssjef Anders Tyvan sier at innlegget fikk rundt 130 kommentarer før det ble slettet, og at en god del var uakseptabelt. Tyvan sier at kommunen har et ansvar for å ikke spre hatefulle ytringer, og at de ikke har kapasitet til å moderere alt. Derfor la de innlegget ut igjen på nytt uten kommentarfelt. Også i Horten kommune har man måttet stenge kommentarfeltet, og de vurderer politianmeldelser etter at et innlegg om Pride fikk 100 av kommentarer. Og hærverk mot Pride-flagg og andre markeringer fører bare til mer Pride og ikke mindre, det sier KrFs gruppeleder i Sandefjord Sigurd Brensæter til Sandefjords Blad. Selv er han blant de som er kritiske til bruken av regnbueflagg på kommunale flaggstenger, men han reagerer sterkt på at mange opptrer respektløst, og at det er skadelig for debatten. Ved mange skoler i Vestfold har flagget blitt fjernet og utsatt for hærverk, og Brensæter mener at de som ønsker mindre Pride-markering i realiteten oppnår det motsatte ved å fjerne eller ødelegge flagg, eller opptre som troll i kommentarfeltet.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en todelt værmessig dag her i Vestfold. Litt sånn lett overskyet nå, men noe blått, noe sol, og de strålene de er bare å suge til seg, for de blir færre av utover dagen, og ganske så grå avslutning da i ettermiddag allerede begynner å regne litt, og så kommer det noen solide skurer i kveldstimene. Temperaturen på en 13-14 grader nå blir opp mot en 16-17. Skal også begynne å blåse litt mer. Lett bris fra sørlig retning.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Stadig problemer på E18 nordgående retning ved Nykirke etter at det begynte å brenne i en russebuss der. Brannen er slukket og en bergningsbil er på stedet. Nå er ett felt åpent og trafikken blir dirigert forbi, men en del køer det er det i området.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

bare rusler oss videre inn I fredagen. Riktig så god morgen. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Vi danser med Tigergutt straks. Vi tar en tur ut I Vestfoldnatten også, etter Lady Gaga.

fra Tigergutt i det vi tar en tur ut i Vestfold natten, og det ble jo da raskt slutt på dansingen for russen som var ombord i en russebuss på E18 ved Nykirke da. Det var rett før klokken 6 at det kom melding om at det brant i russebussen der. Brannvesenet kom kjapt til stedet, det var ikke noen flammer, men mye varme, og det har blitt jobbet med å kjøle ned området, og det har man klart. Da er det Bilberger som er på plass der, og man jobber med å få fjernet den russebussen. Det er en del køer der, men det er ett felt som er åpent da, i nordgående retning nå, og trafikken blir dirigert forbi der. Ellers så har det vært en annen hendelse i Vestfold i natt, så det var UP som stanset en fører på Melsomvikveien, da mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand der. Der er prøver tatt, så det har blitt opprettet

0: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2-4. Juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
4: Mattorget på Gjernestad. Så kort reis som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjernestad som mulig.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

seg opp og frem og videre. For Cameron Whitcomb blir det vi kan kikke litt i avisene. Handler blant annet om Color Line der. For der har de da i år innført en ny ordning. Det var for så vidt allerede 24. mars, men kanskje ikke alle som har fått det med seg. For de har jo da sånne dagsreisevarianter som er svært gunstig pris, altså tur-retur-billett, som er billigere da enn å kjøpe to enkeltbilletter, en til Danmark og en hjem igjen. Men det har rett og slett skapt problemer for Color Line tidligere, for mange har da bare kjøpt denne dagsreisen, men ikke benyttet returbilletten. Og da blir det logistikkutfordringer for Color Line. Er jo klare på at de må vite hvem som er ombord, og når passasjerer ikke møter til retur, så kan jo det føre til at andre reisende ikke får plass og diverse. Og de har da innført et no-show-gebyr. Altså, hvis du ikke benytter returene din, så får du 500 kroner i, ja, kall det bot da, per bil, eller 200 kroner per person uten bil, dersom returen ikke brukes. Gebyret ble innført allerede 24. mars, da, men satsene de økte nå 1. juni. Ifølge Color Line så har grepet fungert etter hensikten, tydelig nedgang i misbruket, som de kaller det der, da, og tiltaket har hatt effekt, så får man se om det fortsetter. Men det er greit å ha i bakhodet hvis du ser at det kan være billigere å kjøre en sånn dagsreisevariant. Vel, det kan bli dyrere det, hvis du ikke skal tilbake igjen til avtalt tid.

0: Ingen, her det deg, Tobias Sten og Synnevo på Radio Tønsberg med The Kid LAROI og Justin Bieber på gang. Stay kommer din vei straks, i tillegg hører du i sportsnyheten at det første runde av køppen satt opp, og det blir ikke noe Vestfold derby for Sandefjord sin del.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
2: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
3: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
5: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
8: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
9: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
10: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
11: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

tross av at det er hele fem andre Vestfold-lag som er kvalifisert for første runde av køppen, så har ikke NFF funnet plass til noe derby for Sandefjord. Eliteserielaget sendes i stedet ut av Vestfold og til Telemark, og der møter de Eideanger. Det er klart etter at oppsettet for første runde nå er satt. Samtidig så blir det Telemarks besøk for Teie, som får Odd til eget kunstgress. Ellers er Flint satt opp mot Ørn Horten, FK Eik Tønsberg møter Hønefoss, og Fram Larvik tar imot Jerv. Kampene spilles 22. og 23. august. Reisen mot Ullevål har for øvrig blitt lang, og selve cupfinalen spilles ikke før mai neste år. Tidligere Sandefjord-trener Marti Sifuentes sier at byen alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hans. Under en episode av podcasten Avspark i Sandefjord så sier Sifuentes at han hadde tre ganske gode år i klubben, men også gjennom relasjonene som ble bygd, og han skryter av fansen som ga han kjærlighet fra dag 1. Sifuentes kom til Sandefjord midtveis i 2018-sesongen, men maktet ikke å berge klubben fra nedrykk etter at de hadde hatt en elendig start. Spanjolen tok imidlertid laget rett opp igjen på første forsøk, og holdt klubben i eliteserien mot alle odds. Siden jobben i Sandefjord har spanjolen blant annet vært manager i Queen's Park Rangers og Leicester. Så til breddefotballen, der Flint vartet opp med en ny stor seier i 4. divisjon, da de vant hele 9-1 borte mot TFK, blant annet etter 4 skåringer av Volley and Jai. Samtidig vant Larvik turen 1-0 hjemme mot FK Eik Tønsberg 2. Det gjør at Flint fortsatt har en ledelse på 3 poeng på toppen av tabellen på Larvik turen. Ellers i divisjonen ble det 2-0 for Teie borte mot Sandefjord Ballklubb, mens Runar og Barkåker spilte 0-0. Og i 5. divisjon tok VR over ligaledelsen da de vant toppoppgjøret mot Halsen med 4-3. VR har nå 2 poeng ned til Re etter 7 spilte kamper. Halsen, de er 4 poeng bak og har 1 kamp mindre spilt.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Trygt og enkelt hjem med VKT-nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
10: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre.
11: Lytt til sommerradioen.
12: Lytt til sommerradioen.
13: For din perfekte sommermusikk.
14: Rex og Golden kommer din vei om et øyeblikk, men først overskrifter. Klokken 9.
15: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
16: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
15: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer I Øvre Eiker I Buskerud I natt. På en av bussene bar det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn sent I går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet stod politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
14: Så de lokale nyhetene, og det ble ikke meldt om personskader etter at en russebuss begynte å brenne på E18 ved Nykirke I morgentimene. Ifølge politiet var det mye varme, men ingen åpne flammer da brannvesenet kom til stedet, og de jobbet en lengre periode med å kjøle ned området det røk ifra. Det var også mange personer I veibanen, og E18 var en periode stengt I nordgående retning. Nå et felt åpnet mens bussen blir berget. En mann I 50-årene måtte til legevakten for en sjekk etter et slagsmål mellom to personer på en bensinstasjon I Tønsberg I går kveld. En mann I 20-årene anmeldt for vold og tyveri fra den aktuelle bensinstasjonen og for skadeverk på en politibil. Ifølge politiet fremstår det som om at hendelsen dreier seg om at mannen I 50-årene har konfrontert mannen I 20-årene med en annen hendelse. Mannen I 50-årene ble karakterisert som lettere skadet. Og hærverk mot Pride-flagg og andre markeringer fører bare til mer Pride, ikke mindre. Det sier KrFs gruppeleder I Sandefjord Sigurd Brensæter til Sandefjords Blad. Selv han blant de som kritiske til bruken av regnbueflagg på kommunale flaggstenger, men han reagerer sterkt på at mange opptrer respektløst og at det skadelig for debatten. Ved mange skoler I Vestfold har flagget blitt fjernet og utsatt for hærverk, og Brensæter mener at de som ønsker mindre Pride-markering I realiteten oppnår det motsatte ved å fjerne eller ødelegge flagg, eller opptre som troll I kommentarfeltene.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
14: Det litt sånn delvis skyet på morgenkvisten I dag. Noe sol kan du fortsatt få med deg, da, men det blir gråere og gråere utover dagen og solid nedbør til kveld begynner allerede å dryppe I ettermiddag. Temperaturen på 14-15 grader skal opp mot en 16-17, men det blir ikke noe voldsomt kok.
17: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
14: Da meldes det om at E18 åpnet igjen I nordgående retning også etter at en russebuss begynte å brenne, så der skal det gå greit og køene de løsner. Ellers så det med Morgan Røsje da, som holder det gående nå rett over klokken 8, men det jo fredag, og det alltid litt mindre trafikk enn ellers I uken.
18: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det er bra trykk inn I fredagen, og god morgen! Velkommen skal være til morgenshowet på Radio Tønsberg. Kristoffer Hjalmarsson på plass med ny musikk fra David Guetta etter Hunter X.

her på Radio Tønsberg. Og mye har jo blitt sagt og skrevet om Vestfoldbanen i løpet av de siste årene. Det er ikke alle togene, for å si det mildt, som er i rute der. Ofte så er det buss for tog og frustrerte passasjerer og pendlere. Og buss for tog, ja, det er bare å vende seg til det, for det kommer det til å bli mer av i løpet av året. Det er allerede klart, for man har jo planer etter hvert om å åpne dette nye dobbeltspor på Vestfoldbanen, som forhåpentligvis skal gjøre at man blir litt mer punktlig der. Men før det skjer, ja, så venter det en lengre periode med buss for tog. Det melder nå Bane Nord. Hele 42 dager så stanses togtrafikken fra Drammen til Stokke. Det er for at man skal få på plass da de siste tingene. Så 12. oktober så stenges det altså mellom Drammen og Stokke på grunn av innkoblingsarbeidet der. 12. november har man planlagt oppstart av prøvedrift og erfaringskjøring, mens 22. november, rett før adventstiden, da er det planlagt åpning for ordinær passasjertrafikk. Og det er jo, hvis alt går etter planen her, da, det har vi vel erfart at det er det ikke alltid det er når det gjelder jernbanen her i landet. Men buss altså, eneste alternativ det for toget når det er stengt i den perioden der. Så det er bare å gjøre seg klar for det da, ut på senhøsten. Der kommer det til å bli noen seige turer, det vil jeg tro.

0: Nå har det dukket opp i en sånn julespilleliste for min del en gang, og med det så har jeg bare begynt å forbinde den med julen, og det kanskje ikke helt perioden for det nå. Den har jo egentlig ikke noe med julen å gjøre. Everglow fra Coldplay, det på Radio Tønsberg. 16 minutter over 8 nå, skal få med deg litt rot fra Miles Smith straks.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg, eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
5: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.

på topplokket for Miles Smith, så får vi håpe at han klarer å sortere ut det nå, ja, kanskje før helgen. Det hadde sikkert vært deilig for han det. Noe annet som kan være deilig, det jo å bli månedens heldiggris. Det her på Radio Tønsberg, for hver eneste måned så deler vi ut de herligste premier til en som, ja, kanskje fortjener en liten ekstra oppmerksomhet. Det premier fra Hagland Gjennestad, Møbeldingen Tønsberg, Haircuts, Teie Velvære og Tønsberg Bilpleie. Har du et navn i tankene? Kanskje det eget, kanskje noen andres, gå inn på vår Facebook-side og meld på der.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: plass nummer to da. Lucas Graham tar debatten her på Radio Tønsberg denne fredagsmorgenen med Aiden Foyer, The Ballet Girl og Motorblitt, men først overskrift. ...509 førere ble anmeldt for ruskjøring i Sør-Øst politidistrikt fra januar til april. Det en nedgang fra 583 i samme periode i fjor, det skriver Emma Rusfri Trafikk. Det advares i midlertid mot store mørketall, spesielt knyttet til dagen derpå-promillen. Anders Havdal i Emma Rusfri Trafikk sier at veikantundersøkelser anslår at det daglig kjøres over 200 000 kilometer av alkoholpåvirkede førere på norske veier. Og samtidig som rusanmeldelsene går ned, så øker dødstallene i trafikken nasjonalt. Ved utgangen av mai hadde 42 personer mistet livet på norske veier, og 6 av disse dødsfallene skjedde i Sør-Øst-distriktet. På samme tidspunkt i fjor var det nasjonale tallet 28 omkomne. Tønsberg kommune så seg nødt til å slette etter Facebook-innlegg om årets Pride-markering på grunn av hatefulle kommentarer. Kommunikasjonssjef Anders Tyvan sier at innlegget fikk rundt 130 kommentarer før det ble slettet, og at en god del var uakseptabelt. Tyvan sier at kommunen har et ansvar for ikke spre hatefulle ytringer, og at de ikke har kapasitet til å moderere alt. Derfor la de i stedet innlegget ut på nytt uten kommentarfelt. Også i Horten kommune har man måttet stenge kommentarfeltet, og de vurderer politianmeldelse etter at et innlegg om Pride fikk hundrevis av kommentarer. Og hærverk mot Pride-flagg og andre markeringer fører bare til mer Pride, ikke mindre, det sier KrFs gruppeleder i Sandefjord, Sigurd Brennsæter, til Sandefjords Blad. Selv han blant de som kritiske til bruken av regnbueflagg på kommunale flaggstenger, men han reagerer sterkt på at mange opptrer respektløst, at det skadelig for debatten. Ved mange skoler i Vestfold har flagget blitt fjernet og utsatt for hærverk, og Brennsæter mener at de som ønsker mindre Pride-markering i realiteten oppnår det motsatte ved å fjerne eller ødelegge flagg, eller opptre som troll i kommentarfeltet. Og sykehuset i Vestfold har vært med på et prosjekt med Norsk gynekologisk endoskopiregister, og der har man funnet områder som kan forbedres, og det har resultert i færre reinnleggelser og mindre alvorlige komplikasjoner. Tidligere ble 7% av kvinner reinnlagt på grunn av infeksjon etter gynekologiske kikhullsoperasjoner, det mens landsgjennomsnittet var på 4,8%.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn delvis skyet, noen blå flekker akkurat nå, litt grann sol som tvinger seg gjennom. Er du sugen på solstråler, så er det bare å nyte de nå, for færre av de, det blir utover dagen. Det gråvær i vente, og spesielt det siste del av denne fredagen, den blir våt, skal regne ganske så bra. I kveld begynner det vært å blåse litt om, lett bris fra sørlig retning. Temperatur nå på 13-14 grader opp mot 16-17 i løpet av dagen.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det åpnet igjen på E18 etter at det var stengt en periode ved Nykirke da nordgående retning grunnet en russebuss som brant. Ikke noen personskader der, og man har fått fjernet den bussen. Ellers så avtar det i morgenrush, og det ikke meldt om noen andre problemer.
3: Dette morgenshowet

0: tiden får gjøre det på Radio Tønsberg med Kygo og I'll Await straks.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner I pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Du, den perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

ganger så må man vente, noen ganger kan det være verdt ventetiden, andre ganger så bør man vel kanskje blikke og ja, komme seg I andre steder og ut av den venteperioden, men vi skal vel faktisk holde oss I samme segment her, for Nea hun også optimistisk da, hva det gjelder dette med venting. En gang så kan det jo skje.

dag så skal vi til en gjeng som faktisk har 20-årsjubileum til neste år, for det var i 2007 at Marcus Mumford tok med seg en gjeng da og rett og slett dannet Mumford & Sons. Siden den gang så har de hatt flere låter på toppen av hitlistene, kanskje den aller største. Det må vel sies å være I Will Wait, og den kommer din vei etter Guiding Light.

0: Influensens på Radio Tønsberg. Fortsatt god fredagsmorgen i det klokken begynner å nærme seg.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
6: Hæ?
5: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
7: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
9: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
10: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
11: God sommer. Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Sommerradioen.
0: Ny på klokken nå. Det betyr overskrifter det her på Radio Tønsberg. Etter det, ny musikk fra Taylor Swift.
12: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
13: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 nedkampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
12: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1 til 2 døgn. Norge en dark horse I fotboll-VM, det spår den svenske fotbollexperten Erik Niva I VGs fotbollpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
6: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
12: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Ingen personer ble skadet da en russebuss begynte å brenne på E18 ved Nykirke I morgentimen I dag. Ifølge politiet var det mye varme, men ingen åpne flammer da brannvesenet kom til stedet, og de jobbet en lengre periode med å kjøle ned området det røk ifra. E18 var også en periode stengt helt på grunn av mange personer I veibanen. En mann I 50-årene måtte til legevakten for en sjekk etter et slagsmål mellom to personer på en bensinstasjon I Tønsberg sent I går kveld. En mann I 20-årene nå anmeldt for vold og tyveri fra den aktuelle bensinstasjonen og skadeverk på en politibil. Ifølge politiet fremstår det som om hendelsen dreier seg om at mannen I 50-årene har konfrontert mannen I 20-årene med en annen hendelse. Og Tønsberg kommune så seg nødt til å slette et Facebook-innlegg om årets Pride-markering på grunn av hatefulle kommentarer. Kommunikasjonssjef Anders Tyvan sier at innlegget fikk rundt 130 kommentarer før det ble slettet og at en god del var uakseptabelt. Tyvan sier at kommunen har et ansvar for å ikke spre hatefulle ytringer og at de ikke har kapasitet til å moderere alt. Derfor la de innlegget ute på nytt igjen uten kommentarfelt. Også I Horten kommune har man måttet stenge kommentarfeltet, og de vurderer politianmeldelser etter at et innlegg om Pride fikk hundrevis av kommentarer.
14: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Delvis skyet fra start I dag I en annen solstråle som kommer seg gjennom, men for det meste så skal det være overskyet og gråere og gråere. Det blir utover dagen, og I kveld så kommer det noen solide regnskurer, begynner allerede å dryppe litt I ettermiddag. Temperaturen på 15-16 grader nå, et lite knepp til opp, men ikke noe særlig varmere enn det. Det blåser også lett bris fra sørlig retning.
15: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det relativt greit. Russebussen som hadde problemer på E18 fjernet, og der åpnet. Så det avtar også I morgenrushet da når vi har kommet oss forbi 9 på klokken.
16: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Så

Er det bare å snurre på videre inn I fredagen. God formiddag for så vidt. Det klokken har passert ni. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor Rihanna skal føle seg som den eneste kvinne I verden etter Taylor Swift.

den eneste I verden, den som blir allmest sett, Rihanna med kloke ord en fredags formiddag. Håper du har en finen, og det bare å forberede seg på mer nynorsk I monitor, I hvert fall hos NRK, for nå viser det seg at de oppfyllte ikke nynorske kravet sitt I 2025. Da. De har jo visse krav til seg, de som allmenn kringkaster og som en vi betaler for, og det sånn at de skal ha minst 25% nynorsk da, på radio og på nett, men det ble bare 23,4% av artiklene på nett da, på nynorsk, mens på radio 23,3% I løpet av fjoråret. På TV så var det greit, da, der var det 28% nynorsk, det viser medietilsynet sin undersøkelse, de, og forventer da, at disse kravene her skal klares I år, så litt mer nynorsk, det kommer det til å bli.

0: Original på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Skrudd opp varmen.
8: Dette

Tame Impala, og Statistisk sentralbyrå har kommet med ja, sine spådommer for befolkningsveksten her I landet, og vi kommer til å bli ganske så mange flere før 2050, for nå spår de at vi blir 6,2 millioner mennesker I løpet av de ja, neste 24 årene, da, og det jo en solid økning når vi nå på rundt 5,6 millioner, så 600 000 flere da, I løpet av 24 år, og så skal vi tydeligvis være 6,4 millioner I 2100. Da det vel ikke så mange av oss som stadig her, da skal du være relativt ung akkurat nå da, for å komme deg frem til det, men vi får se da, hvordan dette kommer til å bli. Samtidig så skal vi bli eldre, viser spådommene her nå, for allerede I 2032, altså om 6 år, så vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år I Norge, så vi blir en voksen, aldrende befolkning, så ja, her det ting å gjøre. Rett og slett, vi må, ja, vi må vel sette inn et støt, da, bokstavlig talt. Selv så har jeg gjort mitt der, så det får være opp til andre da, å bidra akkurat på den fronten.

0: Michael J, det med hot i det vi har passert halv ti på klokken. Trompetene til Jason Derulo gjaller etter overskrift. Ni førere ble anmeldt for ruskjøring i Sør-Øst politidistrikt fra januar til april. Det en nedgang fra 583 i samme periode i fjor, det skriver Emma Rusfri Trafikk. Det advares imidlertid mot store mørketall, spesielt knyttet til dagen derpå-promillen. Anders Havdal i Emma Rusfri Trafikk sier at veikantundersøkelser anslår at det daglig kjøres over 200 000 kilometer av alkoholpåvirkede førere på norske veier. Og samtidig som rusanmeldelsene går ned, så øker dødstallene i trafikken nasjonalt. Ved utgangen av mai hadde 42 personer mistet livet på norske veier, og 6 av disse dødsfallene skjedde i Sør-Øst-distriktet. På samme tidspunkt i fjor var det nasjonale tallet 28 omkomne. Tønsberg kommune så seg nødt til å slette etter Facebook-innlegg om årets Pride-markering på grunn av hatefulle kommentarer. Kommunikasjonssjef Anders Tyvan sier at innlegget fikk rundt 130 kommentarer før det ble slettet, og at en god del var uakseptabelt. Tyvan sier at kommunen har et ansvar for ikke spre hatefulle ytringer, og at de ikke har kapasitet til å moderere alt. Derfor la de i stedet innlegget ut på nytt uten kommentarfelt. Også i Horten kommune har man måttet stenge kommentarfeltet, og de vurderer politianmeldelse etter at et innlegg om Pride fikk hundrevis av kommentarer. Og hærverk mot Pride-flagg og andre markeringer fører bare til mer Pride, ikke mindre. Det sier KrFs gruppeleder i Sandefjord, Sigurd Brennsæter, til Sandefjords Blad. Selv han blant de som kritiske til bruken av regnbueflagg på kommunale flaggstenger. Men han reagerer sterkt på at mange opptrer respektløst, at det skadelig for debatten. Ved mange skoler i Vestfold har flagget blitt fjernet og utsatt for hærverk. Og Brennsæter mener at de som ønsker mindre Pride-markering i realiteten oppnår det motsatte ved å fjerne eller ødelegge flagg, eller opptre som troll i kommentarfeltet. Og sykehuset i Vestfold har vært med på et prosjekt med Norsk gynekologisk endoskopiregister, og der har man funnet områder som kan forbedres, og det har resultert i færre reinnleggelser og mindre alvorlige komplikasjoner. Tidligere ble 7% av kvinner reinnlagt på grunn av infeksjon etter gynekologiske kikhullsoperasjoner, det mens landsgjennomsnittet var på 4,8%.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det litt skyet fra start i dag. Litt sånn lettere skyet får vi vel kalle det da, noen perioder med sol, men gråere og gråere. Det blir utover dagen, og det nedbør i vente i ettermiddag, begynner å dryppe, og så kommer det noen solide skurer i kveldstimene. Temperaturen på 15-16 grader nå, det blir ikke noe særlig varmere enn det.
2: Dette morgenshowet

0: Sandefjord, de får ikke møte noen Vestfold-lag i første runde av cupen. Selv om det er mange kandidater, så har NFF sendt de ut av fylket. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
8: You know I want you.
9: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my head.
1: Vi begynner å nærme oss åpningen av helgen. Fredagslåten den ligger og lurer. I dag skal vi tilbake til 2008. Nesten 20 år tilbake I tid altså. Så her det bare å henge seg på. Den kommer om en 7-8 minutter her. Men først sportsoverskriftene. På tross av at det hele 5 andre Vestfold-lag som kvalifisert for første runde av cupen, så har ikke NFF funnet plass til noe derby for Sandefjord. Eliteserielaget sendes I stedet ut av Vestfold og til Telemark, og der møter de Eideanger. Det klart etter at det oppsettet for første runde nå satt. Samtidig så blir det Telemarks besøk for Teie, som får Odd til eget kunstgress. Ellers Flint satt opp mot Ørn Horten, FK Eik Tønsberg møter Hønefoss, og Fram Larvik tar imot Jerv. Kampene spilles 22. og 23. august. Reisen mot Ullevål har for øvrig blitt lang, og selve cupfinalen spilles ikke før mai neste år. Tidligere Sandefjord-trener Marti Sifuentes sier at byen alltid vil ha en spesiell plass I hjertet hans. Under en episode av podcasten Avspark I Sandefjord så sier Sifuentes at han hadde 3 ganske gode år I klubben, men også gjennom relasjonene som ble bygd, og han skryter av fansen som ga han kjærlighet fra dag 1. Sifuentes kom til Sandefjord midtveis I 2018-sesongen, men maktet ikke å berge klubben fra nedrykk etter at de hadde hatt en elendig start. Spanjolen tok imidlertid laget rett opp igjen på første forsøk, og holdt klubben I eliteserien mot alle odds. Siden jobben I Sandefjord har spanjolen blant annet vært manager I Queens Park Rangers og Leicester. Så til breddefotballen der Flint vartet opp med en ny stor seier I 4. divisjon da de vant hele 9-1 borte mot TFK, blant annet etter 4 skåringer av Volley and Jai. Samtidig vant Larvik turen 1-0 hjemme mot FK Eik Tønsberg 2. Det gjør at Flint fortsatt har en ledelse på 3 poeng på toppen av tabellen på Larvik turen. Ellers I divisjonen ble det 2-0 for Teie borte mot Sandefjord Ballklubb, mens Runar og Barkåker spilte 0-0. Og I 5. divisjon tok VR over ligaledelsen da de vant toppoppgjøret mot Halsen med 4-3. VR har nå 2 poeng ned til Re etter 7 spilte kamper. Halsen de 4 poeng bak og har 1 kamp mindre spilt.

0: vi her igjen da. Fredagen den på plass. Helgen skal åpnes. Fredagslåten den I spillelisten. Og I dag så skal vi tilbake til 2008.
1: Fredagslåten.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Mattorget på Gjennestad. Så kort reis som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
8: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre.
9: Lytt til sommerradioen.
8: Lytt til sommerradioen.
9: For din perfekte sommermusikk.
10: Hånd I hånd med Tobias Sten straks, men først nyheter. Klokken har blitt 10.
11: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte I støtten til Europa.
12: New York Times har fått innsyn I et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt I tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistansangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
11: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer I Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet I Belfast I Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma I løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse I fotboll-VM, det spår den svenske fotbolleksperten Erik Niva I VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
13: Ni är alldeles för försiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det är rådet österifrån.
11: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
14: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
10: Det liksom delvis skyet, men det blir tettere og tettere i skydekket utover formiddagen og ettermiddagen. Begynner også å dryppe litt etter hvert, og så kommer det noen solide regnskurer I kveld. Mer vind også nå. Lett bris fra sørlig retning skal det løye noe igjen I aften. Temperaturen på en 15-16 grader, og det blir ikke noe særlig varmere enn det.
15: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Håper du godt gående denne fredagsformiddagen i det vi har passert 10 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson stadig med deg her på Radio Tønsberg. Jeg har blant annet Miley Cyrus og Avicii på gang, men først da vår country-stjerne Tobias Stian.

12. juni vi har I kalenderen I dag, og det altså rød rosedagen, så vær klar for å dele ut roser da, hvis det noen du har lyst til å dele roser til, det vel egentlig kriteriet her. Det også falafeldagen, supermanndagen, filmkvelddagen, og ha på deg noe blått dagen, og der har man jo egentlig den perfekte daten, åt med en rose, så det falafel til mat da. Har du på deg noe blått, supermannkostyme eller noe annet blått, så blir det sikkert god stemning, og så avslutter du med en filmkveld. Deilig fredag! Det.

0: Sharon til radioen din straks. Skal også høre fra Tix etter dette.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro.

0: leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning, fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: Lyden av sommeren høres best på Vestfolds egen radiostasjon. God sommer med Sommerradioen.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med din hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær

Patrick, se det vi skal til noe annet vakkert. Vi skal feire bursdag. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som går inn i helgen på best mulig vis, da fredag fødselsdag. Det alldeles nydelig. Om svenske artisten Robin feirer vi i dag. Det samme gjelder supermodell Adriana Lima, skuespiller Dave Franco, og ikke minst Rick Hoffman, da, som mest kjent for å ha portrettert Louis litt i Suits. Så god feiring til alle mann, alle.

Eclipse fra Delta Good Dream I det vi kan ta en titt på helgeværet. Det har jo svingt noe veldig da I løpet av uken. Skulle jo være strålende forhold I helgen. Nå har jo det moderert seg noe I dag, så blir det for det meste grått oversikt utover dagen. Begynner også å regne litt grann I ettermiddag og enda mer I kveldstimene. 16 grader det vi får servert. I morgen så blir det I det store og det hele en grå regnværs lørdag. Mye vann I monitor der, spesielt tidlig på dagen. I morgen kveld kan det faktisk spreke litt opp, bli noe sol der, men ikke all verdens temperaturen I morgen opp mot den 15 grader. På søndag så det et par drypp fra starta, men så spreker det opp og blir kurant og forhold tidlig på søndagen. Så kommer det litt regnvær igjen utover ettermiddagen og kvelden. Den 18-19 grader det vi får servert, men så kommer finværet. Ja da, til neste uke så ser det bedre ut. Det solskinn. Det blå himmel, det opp over 20 grader som gjelder, så det bare å komme seg gjennom helgen her nå, så vi virkelig I gang da med litt sommer, hvis det blir slik det ser ut nå da på dette såkalte langtidsvart.

sommeren kommet til byen. Det sommer.

0: Ute i naturen så er det jo bålforbud, men på radioen så gjelder jo ikke det. Og James Blunt, han fyrer opp han en fredags formiddag. Det vi har kommet oss godt forbi 10:30 på klokken. Somber og Undressed straks.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
6: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
7: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

som du elsker å høre. Lytt til Sommerradioen. Lytt til Sommerradioen. For din perfekte sommermusikk.

Chris Holsten på radioen din. Det er fredags formiddag, og klokken den nærmer seg raskt 11 nå. Det betyr at jeg må stenge dørene for banken faktisk da. Hva gjelder morgensom, håper selvfølgelig du får en glimrende fredag videre og en deilig helg. Så høres vi plutselig igjen, og så blir vi på litt allsangen muligheter på tampen her da. Dette er Backstreet Boys.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
8: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et 5-stjerners opphold. For din firbente venn.
9: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
10: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt i Oslo i sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv i Belfast håper han vekkes fra koma i løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt i hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne i fotball-VM i dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
8: Kontoret presenteres I samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no

Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
7: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Mmm, du den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
7: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner I pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
1: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger i områder med for mange selges, og det kjøpes nye i områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer i kraft 1. januar 2028.
0: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for i VM. Erling Braut Haaland i kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
6: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
5: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
6: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
5: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Solærne øyne I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
5: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
6: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner I pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: For et par små timer igjen så vi I mål. Riktig god fredag!
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Regjeringen la I dag fram 150 tiltak for å unngå helsekrise og mangel på helsearbeidere innen 2040.
2: Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb I 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, og da fagfolkene det aller viktigste.
1: Sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-Media-stiftelsen, svenske Bonnier Books og danske politikkens forlag fortsatt med. Fristen for endelig bud 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney død, 88 år gammel. Han døde fredelig I sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger I malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Huntracks Golden fra K-pop Demon Hunters som vil kan feire et år omtrent nå I disse dager vel da vel et år siden filmen hadde premiere på Netflix må jo si at den har gjort det ganske greit siden den gang da 2:04 har klokka blitt riktig god ettermiddag. Endelig det fredag igjen. 12. juni står det I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5. Vi skal selvfølgelig innom VM som sparket I gang. Og så skal du få massevis av gode fredagstoner å starte helgen din på. Som for eksempel denne her da, fra Bruno Mars. Risk It All heter sangen.

0: Italo Brothers varsler Summer Air, men den blåser langt vekk fra våre kyster I alle fall.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: For det absolutt ingen verdens ting som minner om sommer ute I Vestfoldverken I dag eller gjennom helgen. Og skal det være oppholdsvær frem til I kveld, da skal det komme til dels kraftig regnvær. Og det skal være gjennom natta til det gir seg da en eller annen gang ut på formiddagen I morgen. Det vil si det gir seg ikke helt, for det kan komme sånn småregn gjennom morgendagen og søndag. Ja, den blir grå og våt for det aller meste den også. Dette Shawn Mendes og Julia Michaels.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
1: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
2: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
1: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
2: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
1: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
0: God sommer!

Carola og Sara Larsson, si meg hva du står her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrush, og vi nevnte det jo så vidt da, det lite som minner om sommer, men det jo den veien vi for så vidt skal gå nå da, og hvis du tøff nok så kan du jo ta deg et bad, for det faktisk omtrent akkurat like kaldt i vannet som det i lufta nå, faktisk så det enkelte steder hvor det varmere i vannet enn i lufta, blant annet Solnesåsen ved Melsomvik, der det 17,1 grad i vannet nå i ettermiddag, så kan du jo ta deg en friskis etterpå da. Straks prater vi igjen.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Best Day of My Life synger American Authors her på Radio Tønsberg I ettermiddagsregi. Det klokka nærmer seg halv tre denne fredags ettermiddagen.
1: Så VM I gang. De to første kampene spilt. Den ene antar jeg veldig mange fikk med seg. Den andre, den våknet man vel egentlig opp til resultatet til. Men med det så jo I hvert fall gruppa A presentert, Curtella.
2: Ja, jeg tror ganske sikkert at det Mexico som kommer til å vinne den gruppa der, for det en billig gruppe. Det ikke noe tvil om det. Jeg synes Mexico leverte en bra kamp mot Sør-Afrika, som var defensive og ikke spesielt gode. Jeg tror heller ikke at Sør-Korea skal slå Tjekkia 2-1 I den andre kampen I nærheten av det nivået de viste da de arrangerte VM for en del år tilbake, så Mexico, de har en toppsjans, altså en herlig atmosfære, en herlig stadion de spiller på, så og veldig mange spennende spillere hos Mexico, så jeg likte veldig mye av det jeg så I åpningskampen. Åpningskampen pleier jo liksom ikke å være så fantastiske da, for å si det sånn, så dette var en helt ok åpningskamp, og så var det gøy å se 17-åringen Gilberto Mora da komme inn på for Mexico og være med på å sikre seieren da, selv om ikke han skåret noen av de to målene.
1: Jeg skal innrømme at jeg så første omgang, og så ble det noe annet, men det får så være. Noen kompromisser må man ta for å beholde husfreden innimellom.
2: Ja da, det ble jo rødt kort på Nansa I annen omgang da. Tre røde kort. Det første var veldig greit. De to andre hadde nok ikke blitt noe rødt kort I Premier League. Det første på et slag I ansiktet som nok var mer uheldig. Jeg var litt uenig I den. Den andre for en skikkelig sabotasje hvor jeg støtte veldig at det ble et rødt kort da. For han sannsynligvis så fratok da meksikaneren som jo fikk det siste røde kortet. Det var to til Sør-Afrika, ett til Mexico. Sannsynligvis så tok han bort en bra målsjanse, men ja, jeg liker at skikkelig sabotasje I fotball skal bli belønnet, eller straffet hardt, da, for å si det sånn. Så nei, alt I alt en hyggelig start på VM mellom to lag som altså Sør-Afrika kommer til å reise tidlig hjem om de blir tredje eller ikke. Det for tidlig å si noe om. Mexico, de kan nå litt, for hvis de vinner gruppa si, så vil de jo fortsette å spille I Mexico på hjemmebanen for det var vel ikke mer enn 87,000 tilskuere der I går, og det vil jo si at det var stappfullt, men det vel en stadion som man kan få inn nesten 120,000 på, om man da gjør litt andre ting, sikkert med VIP-områder og slike ting, men herlig stemning og en bra åpningskamp, synes jeg, fra en av tre vertsnasjoner.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Mattorget på Gjernestad. Så kort reis som mulig, så godt som mulig og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjernestad som mulig.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Trygt og enkelt hjem med VKT-nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
8: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
9: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

det er hele fem andre Vestfold-lag som er kvalifisert for første runde av cupen, så har ikke NFF funnet plass til noe derby for Sandefjord. Eliteserielaget sendes i stedet ut av Vestfold og til Telemark, og der møter de Eideanger. Det er klart etter at oppsettet for første runde nå er satt. Samtidig så blir det Telemarks besøk for Teie, som får Odd til legget i kunstgress. Ellers er Flint satt opp mot Ørn Horten, FK Eik Tønsberg møter Hønefoss, og Fram Larvik tar imot Jerv. Kampene spilles 22. og 23. august. Reisen mot Ullevål har for øvrig blitt lang, og selve cupfinalen spilles ikke før mai neste år. Tidligere Sandefjord-trener Marti Sifuentes sier at byen alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hans. Under en episode av podcasten Avspark i Sandefjord så sier Sifuentes at han hadde tre ganske gode år i klubben, men også gjennom relasjonene som ble bygd, og han skryter av fansen som ga han kjærlighet fra dag 1. Sifuentes kom til Sandefjord midtveis i 2018-sesongen, men maktet ikke å berge klubben fra nedrykk etter at de hadde hatt en elendig start. Spanjolen tok imidlertid laget rett opp igjen på første forsøk, og holdt klubben i eliteserien mot alle odds. Siden jobben i Sandefjord har spanjolen blant annet vært manager i Queen's Park Rangers og Leicester. Så til breddefotballen, der Flint vartet opp med en ny stor seier i 4. divisjon, da de vant hele 9-1 borte mot TFK, blant annet etter 4 skåringer av Volley and Jai. Samtidig vant Larvik turen 1-0 hjemme mot FK Eik Tønsberg 2. Det gjør at Flint fortsatt har en ledelse på 3 poeng på toppen av tabellen på Larvik turen. Ellers i divisjonen ble det 2-0 for Teie borte mot Sandefjord Ballklubb, mens Runar og Barkåker spilte 0-0. Og i 5. divisjon tok VR over ligaledelsen da de vant toppoppgjøret mot Halsen med 4-3. VR har nå 2 poeng ned til Re etter 7 spilte kamper. Halsen, de er 4 poeng bak og har 1 kamp mindre spilt.

Love Me Like You Do, signert Ellie Goulding I ettermiddagsrusha her på Radio Tønsberg. 8 minutter på 3 viser klokka vår. Vi en time unna helgen, sånn offisielt I alle fall. Opp mot litt nyheter skal vi innom han som vet alt, Mr. Know It All.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
0: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Hit me!
5: God sommer! Med sommerradioen.

0: Imagine Dragons I det klokka tre fredags ettermiddag på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Palestinas ambassadør I Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media I 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
2: Marie Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept I barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
1: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen I Nis med kokain I blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring I kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

om to små uker så han å se I Stavern, godeste Charlie Puth som du fikk her med Changes på Radio Tønsberg. Riktig så god fredags ettermiddag, 3:04 her klokka. Jeg heter Thomas og så glad for helg, det håper jeg du også.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Eneste som trist med denne helgen som ligger foran oss, det jo at den blir så våt, for det meldt regn, mye regn resten av dagen I dag, eller I hvert fall utover kvellinga, og så skal det regne til ut på dagen I morgen som det ser ut nå, det skal jammen regne det meste av søndagen også. Det liksom ikke noe ordentlig sommer på vei heller, kan være at det blir litt mer stabilt pent utover neste uke, men det blir jo ikke varmt. Det jo bare så vidt

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
4: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner I pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
5: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
6: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
7: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
8: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
9: Hæ?
8: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
10: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
11: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

Morgan Wallen med Love Somebody her på Radio Tønsberg 8 på halv 4 klokka blitt fredags ettermiddag. Det 12. juni I dag, årets 163. Dag. Vi på tampen av uke 24, og så det 202 dager igjen av året. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag I dag, og dagen ett minutt lengre enn gårsdagen faktisk. I dag så gikk sola opp 03.56, det tidlig på den, og så går den ned 22.39.

kvelden, Radio Sandefjord. God sommer!

0: Pale Horses fra Inover Olsen på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Halv fire har klokka blitt, og hvilken dag det I dag? Jo, det selvfølgelig fredag.
1: Fredagslåten.
0: Det jo en alldeles ypperlig unnskyldning til å hilse på denne gamle røveren her fra 2004. Her Ozone.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra A-Max. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, Playmaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
0: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understed.

0: 12 sier Samber på Nerede Tønsberg 11 holdt forbi halv 4. Det fredags ettermiddag. I går så startet VM 2026 med kampen mellom Mexico og Sør-Afrika som førstnevnte vant 2-0 og så var det kamp mellom Sør-Korea og Tjekkia der endte det 2-1 den ble jo spilt klokka 4 I natt så det litt sånn odde tider I år men vi får bare tåle da at døgnrytmen blir litt skjeve kanskje om vi har lyst til å få med høydepunktene fra dette mesterskapet Så til det utenom sportslige, for vi var jo lovet et gedigent åpningsshow I går da, men ble vel snytt for det aller meste av det. Vi fikk I stedet for Shakira på, i midtsirkelen, så fikk vi Erik Thorstvedt som serverte norsk taco I Mexico City.
1: Ja, jeg har en yngste jentungen på 13 år her I huset, og hun hadde jo gledet seg til å... Se Shakira da, så de fikk jo se Andrea Bocelli der helt på tampen opp mot kampen synge sammen og han veldig dyktig kvinnelig sanger der, men det hadde vært gøy å få sett litt av åpningsshowet. Jeg skal innrømme det. Det liksom litt, det noe eget, selv om man ikke det man liksom husker best etter et VM, så det jo alltid greit å få med litt, så... Jeg forstår at det var en del som reagerer på at man ikke fikk se, ja, jeg tror man fikk 20 sekunder av Shakira på vei inn mot reklame.
0: Nå gjennom helgen, Kurt, så ja, det ikke kanskje de største kampene vi har I vente. Det Kanada mot Bosnia-Herzegovina senere I dag, og så det USA mot Paraguay I natt, og så har vi Qatar mot Schweiz I morgen kveld, og for nattuglene så det Brasil mot Marokko da, som kanskje den største av disse nevnte kampene.
1: Jeg tror Brasil og Marokko kanskje sammen med Frankrike og Norge den beste kampen som spilles I gruppespillet. Så Brasil og Marokko, der det bare å sitte opp altså for de som orker å sitte opp til to på en natt til søndag. Det nok mange som klarer. Ellers så det ikke så veldig mange spennende kamper føre på søndag kveld. Tyskland, Curacao, Så det blir gøy å se Tyskland, hva de kan. Jeg tror de kommer til å vinne mye mot Curacao, og så gleder jeg meg til å se Nederland mot Japan, da. Selv om det var veldig trist at kapteinen, Liverpool-spilleren Endo, som var klar for VM, måtte forlate mesterskapet med skade igjen. Men jeg kan jo legge inn et sånt lite Liverpool-stikk da. Nederland har tre Liverpool-spillere, deriblant kapteinen Van Dijk. Så Nederland og Japan, det blir en god bit på søndag kveld, altså den gleder jeg meg ordentlig til.
0: Ja, du kommer til å bli trøtt på mandagsmorgen.
1: Ferdig 23:45, det er vanlig leggetid, så nei, den er helt nydelig å ta før man går til sengs. Det blir vanskelig å legge seg faktisk før Elfenbenskysten Ecuador, for det er en ordentlig godbit faktisk. Det to veldig gode fotballlag. Sverige og Tunisia, den må vi rett og slett stå over altså fire på natta der før klokka ringer på mandags morgen.
0: Vi får ta resultatet når vi tilbake på jobb på mandag, Kurt.
1: Ja, det jo fordelen det I dagens samfunn at man både kan se resultater og se veldig fine oppsummeringer kjapt og få oppdatert seg på hva som skjer I alle kampene man ønsker å følge med på.

Klokka har blitt 4:09, det fredag 12. juni, og helgen bokstavlig talt rett rundt hjørnet, og som Louis Capaldi sier, I wish you the best.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
3: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
3: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

0: fredags eftermiddag och klockan är 4. Du ska få de sista nyheterna.
1: Her er VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Og ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
2: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre. Reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best, der det ruster mest.

4 over 4 en strålende flott fredags ettermiddag og da tenkte vi jo selvfølgelig ikke på været for det jo alt fra strålende det jo så høstlig og det skal bli bare verre utover dagen I dag og så skal vi straks høre men vi får ikke la det legge en demper på den gode fredagsfølelsen for nå helgen og beina på bordet og bare lene seg tilbake nyte en kald en til fredagstacoen og kose seg med VM og alt annet som skjer rundt forbi både lokalt og regionalt og nasjonalt holdt jeg på å si gjennom helgen. Vi jo I gang med festivalsesongen og det stort og smått rundt forbi. Selv skal jeg en tur til Kristiansand og få med meg blant annet Dandy Warhols og Faithless under sommerbrisfestivalen der I helgen. Det blir gøy sikkert I regnvær og torden og kaldt og, men vi får gjøre det beste ut av det så blir det sikkert gøy uansett. Get in girl, synger Megan Trainor.

0: Eternity fra Alex Warren 11:13
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Ja, det da bare meldt regnvær resten av helgen, mer eller mindre og I varierende grad. Det skal pøse ned resten av ettermiddagen, sier meteorologene, og det gir seg ikke før ut på dagen I morgen, så blir det noen timer med pause, og så det på'n igjen og videre utover søndag. Utover neste uke ser det ut til at det blir litt mer stabilt, pent vær, men ikke noe sånn ordentlig sommervarme. Så ja, vi får bare krysse fingrene for at det blir bedre uka etter der da, som det ser ut nå. Den også Matthew Koma ønsker seg litt Taylor Swift. Det ønsker for de oppfylte ganske så snart.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadgets til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

synger Victoria Nadine sammen med Kygo her på Radio Tønsberg kjærestepar I ettermiddagsrush 7 på 4:30 som klokka har blitt. Det 12. juni I dag, og det eller var, bursdagen til han som skrev nasjonalsangen vår, eller komponerte den for Bjørnstjerne Bjørnson hadde vel teksten, men det var Richard Nordrock som komponerte melodien, og han ble født på dagens dato I 1842. Men så ble han ikke gamle karen da, han døde allerede I 1866. Ellers dette dagen Senterpartiet fikk sitt nye navn, alt jeg får si, skiftet navn til Senterpartiet fra Bondepartiet. Det skjedde I 1959. Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgt president på dagens dato I 1991, og for så vidt også mer eller mindre den siste. Sankt Petersburg ble det nye navnet på Leningrad I 1991, altså samme dag, og I 2003 så tok NATO I bruk JOV Stavanger som sin nye europeiske underkommando.

Sam Smith og Normani her på Radio Tønsberg Dancing with a Stranger. Det kanskje noen av enhver som får anledning til, til det da, I løpet av helgen. Det jo ikke helt unormalt. Og så det noen andre som får en skikkelig artig helg for den norske tiåringen som kaller seg Tius fra Drammen har fått en helt spesiell rolle under fotball-VM. Han skal nemlig synge sammen med ingen ringere enn Katy Perry under den amerikanske åpningsseremonien I Los Angeles I natt. Var Perry selv som meldte dette her på Instagram og sa det at tiåringen har flydd hele veien fra Norge for å synge sangen Wonder som han også har bidratt med på hennes siste album og Tius det da sønnen til Donkeyboy medlem Kent Sundberg The Black Eyed Peas kjenner også lite grann på det fredagsfølelsen I got a feeling

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
7: MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
8: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: Rain Man fra Sam Fender og Olivia Dean fredags ettermiddag på Radio Tønsberg. Kort på fem klokka, og en som sjelden vanskelig å hanke inn, det Kristoffer med sporten.
1: På tross av at det hele fem andre Vestfold-lag som kvalifisert for første runde av køppen, så har ikke NFF funnet plass til noe derby for Sandefjord. Eliteserielaget sendes i stedet ut av Vestfold og til Telemark, og der møter de Eideanger. Det klart etter at det oppsettet for første runde nå satt. Samtidig så blir det Telemarks besøk for Teie, som får Odd til eget kunstgress. Ellers Flint satt opp mot Ørn Horten, FK Eik Tønsberg møter Hønefoss, og fram Larvik tar imot Jerv. Kampene spilles 22. og 23. august. Reisen mot Ullevål har for øvrig blitt lang, og selve cupfinalen spilles ikke før mai neste år. Tidligere Sandefjord-trener Marti Sifuentes sier at byen alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hans. Under en episode av podcasten Avspark i Sandefjord så sier Sifuentes at han hadde tre ganske gode år i klubben, men også gjennom relasjonene som ble bygd, og han skryter av fansen som ga han kjærlighet fra dag 1. Sifuentes kom til Sandefjord midtveis i 2018-sesongen, men maktet ikke å berge klubben fra nedrykk etter at de hadde hatt en elendig start. Spanjolen tok imidlertid laget rett opp igjen på første forsøk og holdt klubben i eliteserien mot alle odds. Siden jobben i Sandefjord har spanjolen blant annet vært manager i Queen's Park Rangers og Leicester. Så til breddefotballen, der Flint vartet opp med en ny stor seier i 4. divisjon, da de vant hele 9-1 borte mot TFK, blant annet etter 4 skåringer av Volley & Jai. Samtidig vant Larvik turen 1-0 hjemme mot FK Eik Tønsberg 2. Det gjør at Flint fortsatt har en ledelse på 3 poeng på toppen av tabellen på Larvik turen. Ellers i divisjonen ble det 2-0 for Teie borte mot Sandefjord Ballklubb, mens Runar og Barkåker spilte 0-0. Og i 5. divisjon tok VR over ligaledelsen da de vant toppoppgjøret mot Halsen med 4-3. VR har nå 2 poeng ned til Re etter 7 spilte kamper. Halsen, de 4 poeng bak og har 1 kamp mindre spilt.

Lonely Lang Days Be Her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrush. Hvor vi skal pakke sammen for helgen, for klokka nærmer seg fem med stormskritt, og det egentlig akkurat som Kurt Nilsen synger. Helt amazing. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Kos deg masse I helgen med VM og alt annet, da, så høres vi på andre siden.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
8: Lyden av sommeren høres best på Vestfolds egen radiostasjon. God sommer med Sommerradioen.

0: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte i ettermiddag omdirigeres til Billund i Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn i et hus i Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
1: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
1: Arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
9: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
8: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
9: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
8: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
2: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr toppopphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelig planter som svekka og smitta, og ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
1: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå i dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper i Amsterdam tror det fortsatt ligger personer i ruinene av et treningsstudio som i natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina i Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens selgegris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens selgegris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.
1: Helgens utvalgte, hver fredag og lørdag kveld.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne. Den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
3: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå i dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper i Amsterdam tror det fortsatt ligger personer i ruinene av et treningsstudio som i natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina i Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: that.
1: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
2: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager. Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.
1: Du lytter til helgens utvalgte.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner I pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.
1: Helgens utvalgte. Vi varmer opp helgen for deg.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.

she fell down the sewer and got led astray. Monsters

MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner I pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Mattorget på Gjennestad. Så kortreist som mulig, så godt som mulig og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
8: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
9: Moer Installasjon AS. En del av elektrikken.

0: til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
5: Tønsberg Pizza, sannsynligvis.
6: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
3: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
7: Mmm, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer skjarm enn halve avdelingen.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
1: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Helgens utvalgte, hver fredag og lørdag kveld.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta.

gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no. Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
6: Hæ?
5: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
7: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
8: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
9: Tønsberg Pizza.
10: Sannsynligvis den beste.
11: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.
7: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.